0: ¿Qué tal? Buen día. Tiempo ahora para información de Acosta de la Morte, aquí en Radio Nordesna, Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira. Empezamos con información meteorológica. O sea, tenemos una sonada con alternancia de nubes y claros. Puede haber algún chubasco en la segunda mitad de do día. O vento sopra frouso de componente norte, nordés. A temperatura, o sea, quedará unos 16, 17 grados de máxima. O Castro das Barreiras, que continúa desvelando a súa historia con novos achados arqueolóxicos, traballos que se iniciaron o pasado 4 de maio e céntranse en dous sectores de excavación, o norte e no sur do xacemento, dentro dun plan municipal de conservación e poste en valor do patrimonio local. O equipo dirixido por Tito Concheiro continúa coa ampliación progresiva da área de excavación, co obxectivo de avanzar no coñecemento do Castro e achegarse a descubrir prácticamente a metade da súa extensión total. Os puntos máis destacados desta campaña é a excavación do Gran Cabana de planta ovalada dunha estrutura monumental e de notable anchura que podería ofrecer nova información sobre a organización interna do xacemento. Escoitamos a Tito Concheiro.
1: As grandes dimensións que teñen as casas, as cabanas onde eles vivían, non espectaculares. E despois, pois, tamén continuar a excavación da zona da muralla, donde nos dous últimos anos non se intervira. Este ano a intervención é un pouco máis ambiciosa. Bueno, xa descubrimos o paramento da muralla escalonado, descubrimos tamén un sistema de acceso á muralla. Hai que darse conta, e os ouvintes xa o saben de todos estes anos que estamos falando, que as murallas son practicables pola parte de arriba.
0: Entre os achados máis significativos destaca un betilo, unha peza de carácter simbólico ou religioso, como explica Concheiro.
1: Pequeno ídolo, bueno, pequeno non, mide medio metro de pedra, de forma cónica, chamase betilos. Bueno, pois descubre unha nova vertiente do Castro, que non só é lugar de asentamento, lugar de habitación, lugar de traballo, lugar de amor, lugar de esparcimento, todo iso, senón que foi tamén un lugar sagrado.
2: Hai experiencias que deixan pegada, e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
0: Un veciño de Carballo por roubo con forza. A detención tivo lugar na mañá de onte en Xoane. O home foi detido como presunto autor dun roubo con forza na madrugada do pasado día 8 a unha persoa maior, visto que pase a disposición xudicial. E Carballo acolleu onte a xornada sobre cambios da nova política agraria común a PAC, un encontro que organiza a Xover, que se celebrou no Fórum e abordou claves, cambios e oportunidades pro sector agrario. Mañá será turno pro sector pesqueiro, organizado polo GALP Costa da Morte. Reunirán a investigadores, empresas e administracións na xornada Medrando polo Mar no Foro Carballo a partir das 5 da tarde. Servirá para presentar proxectos innovadores, novas oportunidades e financiamento, experiencias de éxito ligadas ao mar. Quedámonos aí en Carballo, donde a conserveira carballesa Nauterra, propietaria de Calvo, pechou 2025 con un aumento de 5,2% na súa facturación, ata alcanzar os 765 millóns de euros. A compañía comercializou máis de 115.000 toneladas de conservas e aceite de oliva, un 9,4% máis que o ano pasado, o mellor dato da súa historia. O resultado bruto da explotación medrou ademais un 25% até os 80 millóns de euros. Brasil manténse como o principal mercado da multinacional, seguido por España e Italia.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, e queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
0: E comezan as obras de reurbanización da Rúa Compostela en Carballo con máis de 200.000 euros da Deputación, cun prazo de execución de 6 meses. A actuación que arrinca mañá xoves no treito entre a Rotonda da Milagrosa e o cruce coa Rúa Emilio González López e José María Castro Viejo. O proxecto inclúe a ampliación de bellas rúas até case 2 metros, a renovación de redes de saneamento, pluviais, iluminación e telecomunicacións, eliminación de aparcamentos cunha marxe e a creación de zonas verdes e a renovación do firme da sinalización, ademais de cambios no tráfico durante as obras con desvíos alternativos para a entrada e saída da vila. E o Concello de Fisterra que vai reforzar o servizo de policía local coa incorporación temporal de 2 novos auxiliares de cara a tempada estival.
5: Con esta camiseta de Fundación Repsol me siento como un deportista profesional.
6: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
5: Activa tu energía.
0: E a Xunta de Galicia destaca o proxecto Redecos como clave para a xestión mariña, cun sistema de predición oceanográfica que incorpora estacións en puntos como o Esteiro de Anllóns e a Ría de Camariñas para medir en tempo real a temperatura e a salinidade da auga nas zonas marisqueiras. A iniciativa desenvolvida por Intermar permite anticipar impactos en especies como a ameixa ou berberecho e mellorar a resposta ante episodios meteorolóxicos. A rede conta xa con 12 estacións en toda Galicia e prevé novas instalacións en lugares como, por exemplo, Valdaio, entre outros. O sistema tamén permite monitorizar correntes superficiais e ondases de ata 100 millas da costa, cubrindo así o dispositivo de separación de tráfico marítimo para a zona da Costa da Morte, polo que transitan actualmente máis de 40.000 buques. E a Deputación da Coruña, que apoia a modernización da lonxa de Malpica cunha axuda de 12.000 euros para a mellora do proceso de descarga e almacenamento do peixe.
2: En Dumbría, durante todo este mes, celebramos as letras galegas con distintas actividades. O xoves 14, contacontos con Marisa Irimia en homenaxe a Begoña Caamaño e a súa obra Voces de Sal e de Herba, a cita 6:30 PM na Biblioteca do Ézaro. O domingo, Día das Letras Galegas, andaina circular polo río Albarellos, imprescindible inscripción. Luns 18, Obradoiro, grabado con Begoña Caamaño. E o 31 de maio, acto Letras Galegas con música tradicional. Mayo de Letras, Concello de Dumbría.
0: O Instituto Pedra de Águia da Ponte do Porto gaña o primeiro premio no concurso de axuda polo Día de Europa con cartel elaborado polo alumnado de cuarto de ESO baixo o lema Europa en Galicia, futuro en marcha. Parabéns para ele. Recordamos tamén que a unidade móvil de doazón de sangue vai estar hoxe mércoles en Zase Baio e o xoves na Laracha. E se visitará a nosos estudios o alcalde de Malpica, José Manuel López Varela, estará no noso espazo pleno aberto. Contestar as diferentes preguntas sobre a actualidade, o estado do concello, tamén as que lle transmitan dende os grupos da oposición. 12:30, Vivindo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. De momento nada máis, bo día, hasta logo.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, pues son 11 minutos, aquí estamos, aquí seguimos, viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Como decíamos, pues enseguida entramos no noso tempo do pleno aberto, en donde falaremos con calma, con tranquilidade, co alcalde de Malpica, con Eduardo Parga, que xa está aquí nos nosos estudos. Faremos preguntas sobre a actualidade municipal, escuitaremos tamén as preguntas que nos fan os grupos da oposición, e si, bueno, vos queredes que lle traslademos alguna cuestión, pues aí tedes o WhatsApp, 722-7370-64, 722-7370-64, e tamén, bueno, pues podedes facer a vosa pregunta, a vosa opinión. Antes de ir con todo eso, pues a esta hora sempre repasamos a xenda de Ocio de Cultura, botamos unha olladiña.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
1: Pois sintonía de axenda que podemos destacar para hoxe, para mañán pola bisbarra. Por exemplo, hoxe a 7 da tarde en Ponteceso, na Biblioteca Municipal, vais a presentar o libro Begoña Camaño, Nerea Gómez, Cicía Varelé, José Manuel Varela, Letras e Sementes. A 8 da tarde, hoxe no Auditorio Pazo da Cultura de Carballo, a través do lente, un documental, Cardoña, fotos a 7 pesetas, son 30 minutos de documental con entrada gratuita. Presentación e logo coloquio a cargo de Carlos Lorenzo. De cara a mañán, destacamos, por exemplo, en Carballo, no segundo andar do mercado, taller Beneficios do Exercicio Físico das Persoas con Cancro, cátedra da Asociación Española contra o Cancro e a Universidade da Coruña. Hai que inscribirse previamente para participar nesta iniciativa. Sobre as 6:30, no Ézaro, en Dumbría, Marisa Irimia, Contacontos de Begoña Camaño, Voces de Sal e de Herba. Ler conta moito. A 7 da tarde na Biblioteca Municipal de Ponteceso, Formación e Biblio da Coruña, Letras e Sementes. Pois así, destacado para hoxe, para mañán, dúas cousiñas, e mañán xa empezaremos a botar unha ollada a todo o que hai para esta fin de semana, que é moito relacionado, evidentemente, co Día das Letras Galegas, ¿eh? Prácticamente, bueno, en todos os concellos, con un montón de actividades, de obradoiros e de propostas para, bueno, pues, fomentar a lectura e promocionar as nosas letras.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audiovisuales.

0: Nosos xa contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Cada mañán vivimos na Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
2: Pois agora sí, entramos no tempo do pleno aberto. Imos falar dende agora e bueno, prácticamente ata as dúas co alcalde de Malpica, con Eduardo Parga. Que tal, Eduardo? Moi boas.
3: Moi boas, Xosinho.
2: Benvido por grazas por achegarte, por vir ata aquí, ata
3: nosos estudos. Gracias a ti por invitarme.
2: Bueno, vamos botarlle unha olladiña a ver como está o Concello de Malpica. Si, este tipo de entrevistas, vamos a intentar tocar un montón de temas, a ver se si non nos liamos en un solo, ¿no? Non quedamos aí nun dos aspectos, nun dos ámbitos nada máis. Quería empezar, porque onte hubo pleno, ¿no? Na tarde de onte,
3: sí,
2: preguntando onte, un poquinho como foi ese pleno.
3: Onte foi unha modificación dun planeamento, dun PERI, para poder cambiar de uso urbano non consolidado a urbano consolidado, que solicitou a súa a promotora en sí para poder edificar viviendas e locales comerciales, algo que está xa solicitado desde o 2020, que foi cando estaba Walter, que hizo o inicio do plan. Entonces, a partir de aí, pues, xa ten un seguimento que terminou ayer, ou terminou onte, no tema de que xa tiñamos todos os informes preceptivos, tanto das consellerías afectadas como dos nosos interventor, secretario e técnico de urbanismo. Todos os informes foron favorables, entonces as votacións pois foron que tanto PSOE como a BNG abstuvéronse, o PP votamos a favor e o señor Cañizo votou en contra. E saíu adiante porque neste plan era masís que nós. Non necesitábamos unha maioría absoluta.
2: Son 30 vivendas as que se van facer aí.
3: Mas é unha programación que agora ten que desarrollar, pero bueno, pode ser 30 vivendas, do cual tamén de todo o terreno que se programa para uso residencial, un 40% ten que ser para vivienda de protección oficial.
2: Ajá. Falaremos de vivenda despois, xa vou vincular despois a vivenda ao turismo, porque está moi moi relacionado, non Malpica só, senón en toda a Bisbarra, non? O acceso a vivenda e co vivenda turística. Demais, así que logo falaremos un poquiño de eso. Pero precisamente co pleno de onte e esta modificación, por aí vai a pregunta que xa nos plantexa o Bloque Nacionalista Galego. Así que imos escutar ao voceiro do BNG, a Miguel Varela, que, bueno, precisamente ha falado pleno de onte de ese cambio e o que le va a pensar no pesón, ¿no? No plan de xeral de ordenación municipal. Pero imos escuitalo e logo resposta.
4: Buen día a todos e a todas. Onte, o día 12 de maio, tivo lugar un pleno extraordinario no Concello de Malpica para tratar unha modificación das normas subsidiarias, concretamente un plan especial de reforma interior, ou PERI, que vai permitir a construcción de 32 vivendas na entrada de Malpica, na zona coñecida como a Camuza. Desde BNG criticamos urbanismo a carta ou mediante parchos, en lugar de aprobar un plan xeral de ordenación municipal, PEXOM. E mentre se tramita esta obra de xeito extraordinario, o plan xeral segue bloqueado desde fai 3 décadas. Vostede, señor Parga, ten recoñecido en varias ocasións que o marco normativo do noso concello está obsoleto. Leva vostede gobernando máis de 13 anos este concello e o PEXOM segue no olvido. A nosa pregunta para o señor Parga é a seguinte: como garantiza o goberno local que o cambio de calificación mediante aprobación deste plan especial de reforma interior na Camuza para construir 32 vivendas responderá a necesidades reais de falta de vivenda para a xente xoven e para fixar poboación no noso concello e non a intereses especulativos turísticos, tendo en conta que a normativa urbanística de Malpica sigue sen actualizarse desde 1995?
2: Pues ha preguntado BNG.
3: Bueno, a pregunta do BNG, para contestarlle, direille que O plan xeral, cando eu cheguei por primeira vez ao goberno, pois alá polo 2011, estábase tramitando, pero sin unha fecha fija, podemos decir. Ese plan tuvo un problema, porque os plans urbanísticos, por desgracia, alárganse no tempo, porque dan muchísimos problemas, e non hai ningún ayuntamiento que o saque nin en 2, nin en 4, nin en 10 anos. Foi que houve un cambio na empresa, entonces había que facer a cesión do contrato a outra empresa. Eso xa paralizou o plan muchísimo tempo, porque houve que facer pues, os informes preceptivos para saber se podíamos facer o cambio de contrato, porque era unha mesma empresa, era a mesma xente, pero con outro nombre, porque na licitación original a empresa pues, tiña pues, X personas. Unha desas persoas pues, marchaba que do equipo redactor. Entonces eso daba lugar a que tiñan que nombrar outra persoa, a máis nombrar o cambio de empresa. Eso levou-nos a moito tempo para poder decidir se se podía facer o trasvase de contrato ou se teríamos que volver a licitarlo de novo, rescindir contrato e licitarlo. Nesa primeira fase, pois sí que se chegou cos informes preceptivos da Xunta de Urbanismo, que se chegou a un acordo de poder seguir adiante. Neso, o que volviu despois de un tempo, porque xa estuvo en fase de exposición ambiental, ou sea, xa se traballou nel, xa está en nuevo, todo isto. Uh-huh. Pois o que pasou foi que volvía a pasar outra cousa parecida. Un dos redactores do plan, do equipo redactor, pois concursou a unha plaza da Diputación en urbanismo e sacou a plaza. Entonces era incompatible a súa plaza con redactar plans urbanísticos nos ayuntamentos, xa que él iba para urbanismo por asesoramento aos ayuntamentos. Entonces nos volvemos a encontrar con un segundo cambio de contrato. Algo que aí xa os asesores jurídicos decían que eso xa era moi difícil de justificar, pero ao mesmo tempo tamén íbamos con retraso do plan, entonces tamén tiñamos un problema coa propia empresa por retrasos en sí. Entonces eso parouse jurídicamente, está parado por temas de que hai que decidir a rescisión de contrato, pero hai que justificarla muchísimo, ou hai que pedirlle daños e perjuicios á propia empresa redactora, ¿no? Estamos neso. É certo que o aburágimen do día a día dos concellos, cada vez non temos xente suficiente, cada vez hai máis papeleo que facer, e os expedientes son máis engorrosos. Entonces, claro, temos as persoas que temos unha secretaria que ten que pasar por ela todo, temos que ter un interventor que ten que pasar por ela todo, temos que ter un técnico de un urbanismo que tamén a parte urbanística ten que pasar por ela. Entonces, claro, mentre fan unha cousa non fan outra, e aquí non se trata de que eu poida dotar de xente, por exemplo, especializada que poida axudarse a fazer informes cando os informes que teñen que firmar eles queren nos facer eles, que é normal, porque a súa firma é deles. Entonces, claro, como temos muchísimas cousas no día a día encima da mesa, pois vamos xogando que aquele porque acaba o plazo, aquel porque acaba o outro, entonces van quedando outras para atrás. Sobre a modificación deste plan, este peri non o iniciamos nós. Iniciou no mandato que estuvo do 19 ao 21 Walter, tamén estaba o BNG, además o señor Cañizo, aprobaron a fase inicial. Eles entenderán que había que facelo, ¿no? ¿Por qué? Porque calquer promotor ten dereito a pedir unha modificación, un plan, tramitalo. Outra cousa é que se lle dé ou que cumple cos requisitos que se requieren. Neste caso, estuvo parado moito tempo, cando eu volvín a entrar non sabía nada del, depois o promotor falou comigo e volvemos a retomalo, entonces pues empezou a tramitar con todas as con todos os estamentos, con todas as consellerías que afectadas, a máis a nós personalmente, con os nosos técnicos e os nosos jurídicos. E o plazo acaba a finales de este mes, o 19 deste mes. Entonces, vou sellar a aprobación, porque quedaba moi pouco tempo, e tamén podía surgir que nos pidieran daños e perjuizos se eso nos chegara a ter aprobado, porque teria que volver a empezar de cero. Entonces, non é que apuráramos, é que lo vamos desde 2018 que o presentou hasta 2026, creo que son uns cuantos anos para facer este plan, ¿no? Onte foi a pleno, aprobouse, bueno, agora comunicarase a empresa, depois terá que desarrollar, facer urbanización, o plan de desarrollo, todo o que corresponde a partir de agora, ¿no? Estamos nesa fase. Completamente temos outro plan, que é o plan de... Esta é unha modificación puntual, que é distinto, que é das normas auxiliares, para poder o terreno que tuvemos que comprar na entrada de Malpica, onde está o Colegio Milladoiro e onde está o Centro Cívico, para poder destinar unha parte dese terreno ao novo Centro de Salud, para cederlo a Sergas, porque nos pedimos un Centro de Salud novo, así que non lo fan, pero tiñamos que poñelo o terreno, e non tiñamos terrenos. Entonces tamén lo vamos tempo traballando. Estamos tramitando tamén esa modificación, que agora temos que lo vale en provisión, e depois en definitiva é profesional, a veces intentamos que no próximo pleno se poida aprobar para seguir dando os pasos para o máis pronto que tarde poder darlle ao Sergas a parte do terreno que necesitan para que puedan desarrollar o proxecto e que fagan o centro de saúde o máis pronto posible. E pois hai outros plan por aí, que é un plan dos Berreiros, que tamén é para desarrollar terreno industrial, porque hai unha empresa que está e quere crecer e necesita crecer, se non ten que marchar. E ten, como comprenderedes, Malpica non está para perder empresas.
2: Pero, contratos plans, casi empecé a pensar que sí que fai moita falta o plan xeral.
3: Bueno, o plan xeral...
2: Ao final acaban antes facendo plan xeral que tantos plans...
3: O plan xeral moitas veces o faz e non resolve estes problemas, porque estes problemas aparecen despois. Cantos plan xerales hai e que se modifican o pouco tempo de estar, non? Pero é certo que, como estemos parado o tema do plan xeral, isto surgiu, é que non surgiu de agora, surgiu de hai anos, non?
2: Sí. Entonces, sí, pero que decir, está este que se aprobou ontem, outro.
3: Unha continuidade, o que non podemos deixar é parado eso, porque non temos un plan xeral, un novo plan, é que temos que desarrollar isto. O importante é ir dándolle solucións aos problemas do día a día do concello.
2: Bueno, pois nada, queda aclarado este tema, xa que estamos falando, neste caso, de obras de vivenda, pero vamos ao apartado de obras en xeral, obras feitas nos últimos meses que se podan destacar importantes aí no Concello de Malpica, ou proxectos de obras, grazas, por exemplo, ao POS ou outras que estén, bueno, que están previstas, que estamos facendo.
3: Sí, estamos coa modificación, co cambio de... da instalación do campo de Pedro Queimada, do césped, de
2: se empezou esa, non?
3: Esa se adjudicou, xa se fixou a terreplanteo, conta con empezar a finales de maio, para que este para setembro, para primeiros de setembro, para non empece a temporada lista. Temos tamén outro en Leilollo, en Brión, que é unha carretera, en a fase xa de licitación, que acabou xa os tempos de presentación. Agora xa toca evaluar a documentación para adjudicar. Temos o bombeo residual en Seaia por un importe de 198.439 euros, que está é o POS 2026, que ainda non chegou a autorización definitiva de diputación para poder empezar con ela. Temos a mellora tamén da cantina de instalacións do campo de fútbol de Pedra Queimada por un importe de 91.602, que tamén está dentro do POS. Estamos á espera que nos den un visto bueno para empezar coa licitación. Estamos tamén con mellora de eficiencia energética do campo de Sabiña, que vale 60.000 euros, que Sabiña en Buño, que sí, vale 60.000 sí. euros, do cual pues estamos a espera de que este estaba nun plan complementario, pero como agora ven un posto adicional, este xa están na Diputación, xa están en fase de aprobación. Tamén estamos na mellora das instalacións da Escola de Pontella, que foron as unitarias que agora están ali nas asociacións, que vamos a a preparar a planta baixa, a condicionala para que poidan ter os mellores servicios posibles a xente de Vila Nova, que vale 60.000 euros tamén. E bueno, estamos agora co plan adicional, que temos que traballar coas obras que vamos a facer. En fase de ejecución temos a de melloras de a atalaya, que é a mellora da calle, de accesibilidade, que está en cuestión de 2 semanas, pode estar terminada, se todo o seu tempo nos axuda, porque é botar hormigón. E temos a mellora do núcleo das pozacas, a máis leduzo, que se acabou o lunes desta semana, de aglomerado de pistas no interior. E bueno, hai outras máis que están por aí a facerse, que bueno, están na fase de unhas de tramitación e outras en fase de ejecución.
2: Bueno, pois algunhas desas obras, eso, que están en marcha ou xa licitadas aí no Concello. Falaba de saneamento, non? Como está o tema do saneamento no Concello? Quedan moitos lugares, moitas parroquias?
3: Sí, ainda quedan. Aunque o tema do saneamento é unha cosa que é moi carísima, moi... As obras son moi caras, non? E depois tamén tes un problema porque en moitos sitios estamos tamén con un lugar de veo coa nova EDAR, poder facer un núcleo de veo a poñerlle o saneamento integrado. Eso é un convenio que é Xunta, vale. Eso vai a 1.300.000 euros más ou menos.
2: Estás facendo esa obra?
3: No, está en fase de contratación. Contan con empezarla en octubre, noviembre.
2: Ajá. Bueno,
3: pues xa contrata directamente a Aguas de Galicia.
2: Aguas de Galicia, ajá. Bueno, pues eso, pero decía, queda moito logo, moitas parroquias.
3: Sí, quedanos núcleo de Cerqueda, quedanos núcleo de Leiloio. En alguna zona máis.
2: Porque todo eso, entendo que será problema medioambiental ou algo, non? Todo ese residuo, ¿a dónde van?
3: No, eses teñen que ter fases ética. ¿Sí? É obligatorio, sí. Hasta para dar licencias en estes momentos.
2: Bueno, sí. Pues ese. ¿Y de abastecimiento de agua? ¿Cómo está el servicio?
3: De agua estamos co que temos de toda a vida, que está bastante. Temos invertido moito dinheiro en digitalizar, además ahora imos ao proxecto de pérdidas para poder analizar onde se perde agua, non? Fugas e todo eso, que vai sacar a asociación a Aguas de Galicia. E despois estamos tamén con unha captación nova nos barreiros, ali onde está o polígono, onde era a tilleira de cerámica, que ten, hai unhas chargas ali grandes. Estamos tramitando para poder acceder e coller tamén esa captación.
2: Preocúpalle todo o que hai de, bueno, con respecto, por exemplo, a planta de biogás na Laracha, afectaría allí?
3: En principio no, porque nosos rianllóns non se afecta en sí. Vale, pero o que sí que estou que apoio pois son as decisións que se está a tomar desde o goberno da Laracha, que non o ve viable en sí, non?
2: Pero non lle afectaría, non?
3: Non, porque afectou no rianllóns e nos moi pouquiño no rianllóns. Nos na captación nos xa non afectaría, por exemplo, non?
2: Bueno, pasamos a servizos sociais. Como está ese apartado no Concello de Malpica, por exemplo, no servizo de axuda ao fogar?
3: O servizo de axuda ao fogar estamos traballando como hasta ahora, temos que licitar o contrato novo. Temos os pliegos xa feitos, agora só falta que os revise jurídicamente máis a interventora, pois están ben, porque os pliegos encarguei non son a empresa, porque senón non se daban preparado, non tiñemos tempo. Entonces, cando estén revisados, se todo está ben, pois xa empezaremos co proceso de licitación. Sobre o centro de día, outro tanto do mismo. Temos o pliego xa feito, e o pliego en sí, pois o que falta non sei ora é a revisión final, que ten que revisar a interventora é secretaria, e se todo está perfecto e non hai que facer, bueno, se hai que facer algún cambio, facelo, por suposto, a empresa está a disposición para poder cerrar xa o pliego e empezar a licitar tamén.
2: Do centro de día, creo que é precisamente a pregunta que fai o Walter Pardo, do Partido Socialista, imos escoitala.
5: Bos días, Joséño, bos días tamén a todos os ointes. En febreiro do ano 2022, fai 4 anos e medio, a Xunta entregaba ao Concello de Malpica o centro de día, un centro de día. 4 anos e medio despois, sigue sin estar en funcionamento. Na comida de maiores do ano pasado, o señor alcalde dixo aos maiores ali presentes que o centro de día estaría en funcionamento en setembro do ano pasado. Na comida de maiores deste ano, xa nin nombrou o centro de día. Cando se vai abrir o centro de día? Que é máis importante para o goberno de Malpica? Abrir o centro de día ou facer unha rotonda de 330.000 euros no Venturrillo? Bo día a todos e a todas.
2: Bueno, non sei se bueno, teñen que ver a rotonda e o centro de día, pero...
3: Pero bueno, isto é o speech que sempre acostumbraba a facer. Pero lle explicarei, vou alargar un pouquinho, pero vou explicar. Bueno, primeiro,
2: bueno, as dúas temos que acabar, eh?
3: Sí. O máis interesado en ter o centro de día aberto son eu, porque vou lle dicir ao señor Walter que quen conseguiu o centro de día para Malpica fun eu. Algo que no 2019, cando entrou el, perdiu, porque non executou, eso que non porque non lle avisar eu, pero non executou e acabou o convenio, el perdiu. E a min, nun pleno, pedironme que intercedera coa conselleira para que volveramos a retomar o tema para poder facer o centro de día. E a min, como me interesaba moito, por suposto que sí, falei con ela. Depois tivemos unha reunión conjunta onde tamén veu o alcalde máis a conselleira de Servizos Sociais e retomamos con un novo convenio. Ese convenio que o firmou o señor Walter retomouse e depois fixose unha ejecución do centro de día. Cando nos entramos no 2021 o centro de día tamén tiñemos, o que nos atrasou tamén, a parte deso, foi o tema da documentación que había que facer a posterior, que non foi pouca, nin porque moitos ayuntamentos que o teñen por aí teñen, pero concertado coa propia Xunta, non?
2: Como sería logo? Como sería de Malpica?
3: No, de Malpica privado, o sea, é do Concello, nada máis. A Xunta o que che dou foi o diñeiro para facelo. Demais, porque senón a Xunta non fai máis centros de día para gestionar eles, xa hai muchísimo tempo, e daquela tampouco, pero foi unha idea que eu queríamos o centro de día, que eu insistí nela, e o que conseguín foi a financiación poder ejecutar, e depois a gestión directa nosa. Pois axudas correspondientes que haxa dentro do sí, servicio
2: do consorcio
3: e todas. Pero, a que pasou aí? Quero dicir que depois, no momento que nos entramos, tivemos que facer, tivemos que terminar o tema do orgamento. O orgamento que depois tivemos que levar ao pleno, para que se aprobara, e que, como non xa non tiñamos maioría, pois que tuvo, obrigaron a deixalo encima da mesa. Porque non estaban de acordo, que les dicían que debía de gestionar directamente a Xunta o centro de día e non o ayuntamiento, que non nos custaron duro a nos, non? Algo que non é así en ningún sitio, que a Xunta non iba a facer, é algo que ele acababa de firmar un convenio donde asumía unhas responsabilidades e que non había feito era o señor Walter, o segundo convenio que eu fora solicitar. Entonces tamén estuvo parado outros 2 meses porque hasta o seguinte pleno, e tivemos unha reunión co xerente do consorcio e sabíamos perfectamente que a Xunta non iba a asumir eso porque non estaba asumindo en ningún sitio, porque desde hacía muchísimos anos que non facía máis centros de día, que atendía os que tiña e pouco máis. Bueno, cando ti firmas algo que te compromete a que tens que gestionar ti, eso xa o sabes cando o firmes, senón non firmes o convenio e non aceptes eso. E eso tamén foi retrasando. E depois volvemos ao mismo que che comentaba antes, que todo é unha vorágimen e que todo está en que hai moitas cousas no día a día que hai que deixar isto para poñernos con isto. E o personal temos o que temos. O máis interesado en sacar o centro de día son eu, porque peleei por el desde o primeiro. E quero que deixar esta legislatura co centro de día funcionando, por suposto. E iso é o que vou intentar facer.
2: Bueno, e decíanos que está...
3: Depois, perdón, falábamos dunha rotonda. Unha rotonda é donde está o centro cívico, é donde que vai facer carreteras a Asi de Xunta. Non o ayuntamiento Malpica. Ajá. Porque este están vendendo que é o ayuntamiento que enxasta 330.000 euros aí. E non, porque a carretera que cruce Malpica é de Xunta. E nós pedimoslle, eu pedinlle un tema de seguridade, porque iba a se facer un centro de saúde en Novo Alín. Está o Colegio Milladoiro, está o centro cívico, está a salida do pabellón. Entonces os coches pasan a moita velocidade e eu dixenlle que regularan ese espacio. Con semáforos, non o que xa non regular, é que quixeron poñer unha rotonda. Pero son eles, non é o Ayuntamento de Malpica. É carreteras. De feito, a nosas propias, non son unha parte do terreno que temos para facer o centro de salud, pero unha parte que nos corresponde, que vai quedar para nós, para que ampliar a zona urbana que onde vai a rotonda. Non? E non é o Ayuntamiento de Malpica que gasta 330.000 euros, é que ten máis prioridade pola rotonda que polo centro de día. A prioridade toda polo centro de día, por aprobar o SAF. Eso é a prioridade toda, para dar servicios. Que tamén teño que decir que somos un dos ayuntamentos que máis invierte no axuda ao domicilio.
2: Cando está invertindo?
3: Máis de 1.200.000 e con precios antigos. Con novo precio iríamos a 1.600.000. Coa nova licitación.
2: Cantos usuarios son así, máis ou menos?
3: Agora non te podo decir, non teño ese número agora mesmo. Pero esa é a realidade. O que pasa é que, claro, aquí querese vender algo engañando o pueblo. Entonces hai que decir as verdades, porque non é porque o ignore o señor portavoz do PSOE. Sabe perfectamente, porque xa o temos falado, xa temos aprobado o plan inicial, donde tuvemos que meter a rotonda, a modificación puntual, cando probamos a inicial, donde tuvemos que meter, porque coincidiu no tempo que carreteras vai facer a rotonda, non estamos facendo unha modificación urbanística. Entonces hai que incluíla, é obligatorio. E senón houver esa modificación, teríamos que facer unha modificación depois para incluíla.
2: Incluir esa rotonda.
3: Pero coincide no tempo no que estamos a traballar ali. Entonces, que non engañen a xente que non está o Ayuntamento de Malpica, non fai a rotonda do Xunto Centro Cívico. Faina a Xunta, carreteras, a Axi, por temas de seguridade. Da igual que eu lle diga que non, que si, a carretera é deles, e eles fan o que creen conveniente.
2: Pues queda aclarado o da rotonda. Por rematar co tema do centro de día, que características teria? Cantos usuarios podría...
3: Son 20 usuarios. En principio, fixamos para 20 usuarios, que se pode ampliar se hai esa necesidade.
2: E está, agora mesmo dixo, está, en licitación,
3: non? Non, agora mesmo está. Estamos coa revisión das bases para a contratación.
2: Pode poñer
3: dos pliegos en sí.
2: Pode poñer un plazo para cando podería...
3: Xa puxen un plazo unha vez. Dime que dixen na comunidade dos maiores o ano pasado, era esa idea. Por circunstancias que houve que atender outras necesidades, porque houve que ao final decidir facer os pliegos externos, porque internamente o concello, co personal que temos, era imposible, non cumplín. Non é que eu non queira cumplir. Eu se podo telo en setembro, non o quero ter en outubro. Eso está claro. A orden está dada desde hai moito tempo para poder sacar e licitar. Tanto eso como o SAF, porque o SAF tamén o temos en precario. Eso que tal hora está nos costando menos dinheiro, non? Pero tamén é verdade que está en precario e que temos que sacarlo, é obligatorio ter sacar o contrato que non temos a tal hora o día. Entonces tamén nos vai custar muchísimo máis dinheiro. É claro, todo é más gasto, pero os ingresos son os mismos.
2: Bueno, eso dieron todos los alcaldes. Non sei se queren mandar de recado a Xunta.
3: É a realidade.
2: Co tema dos servizos de fogar.
3: Falando, por exemplo, do axudado a domicilio, é moi fácil. Ningún ayuntamiento teria que poñer ni un duro. Porque a lei de dependencia di que o 50% autonomía e 50% o Estado. En cambio, non estamos poñendo, agora sobe... Vai subir as horas a Xunta, sí. 2 euros a hora, despois 1 euro e máis outro euro nos seguintes anos. Estábamos casi no 50%, porque ti, o que se parase agora cos novos contratos que se están sacando, menos de 24 euros a hora non se saca. Hasta agora estaban nos dando 12. Agora poden pasar a 14, depois pasará a 15, o ano seguinte a 16. Creo que é así, se me equivoco, pode ser un euro, na diferencia do cómputo. Pero é así. Claro, o resto temos que poner. Non sei se dinheiro podíamos estar destinando a servicios, a obra, a muchísimas cousas. Que son cada 500.000 euros que pongo o concello, ou máis. Porque nós temos 65.000 horas adjudicadas.
2: Sí,
3: somos un ayuntamiento de 5.000 habitantes,
2: Bueno.
3: Estamos un pouco por encima do que podemos. Do que podemos. Pero bueno, nos intenta, queremos dar o servicio, entonces estamos afojados no tema, porque ingresos, os mínimos. Por qué? Porque non se subiu ningún... Eu desde que son alcalde non subi ningún precio, ninguna taxa.
2: Está pensando en subir taxas?
3: Gestionar cos recursos que tiñamos. Pero é que temos que dar conta que a vida subiu. Vémoslo día a día todos en cada casa.
2: Sí, por eso digo, é dicir, que a maioría dos concellos nos últimos dous, tres anos subiron. Sí, ¿no? Ten previsto subir alguna taxa?
3: En momento, non. Tampouco, aunque quixéramos, non temos a maioría suficiente para poder subir. O tema da basura, coa subida que obligou o Estado, a nos repercuten 85.000 euros máis, xa o ano pasado. Máis do que gastábamos antes, 85.000 euros máis. Pero non ven máis diñeiro. Pero nós temos que pagar esa diferencia a Sogama. Entonces, se antes íbamos apurados, agora íbamos máis. Entonces,
2: intentamos facer
3: que temos, intentamos ajustarnos o máximo posible.
2: Digo que hai que convencer a xente que recicle ben, que
3: sí, bueno, eso ese é outro apartado, que tamén podo aproveitar aquí e dicir que é increíble que temos servicio de
2: recollida
3: de voluminosos. Vale.
2: Oye, pero eso é algo,
3: algo gratuito,
2: que pasa en todos os concellos. A mí parece increíble.
3: Pero é increíble, é gratuita. Entonces, cando hai uns días para recoller, eses días para recoller, que recolle unha empresa,
2: sí,
3: vai recoller, pero claro, as cantidades tamén minten, non? Porque dinche, vou deixar un tresillo, e depois é un tresillo máis unha habitación, non? No mesmo sitio. Entón o camión xa enche nese sitio, non? Entón, no resto, o estamos facendo nos, que a nosa xente é o noso camión, para que non quede esparcido polos lugares, porque a xente pode no fora, non? Pero depois hai outros sitios donde non damos controlado o punto limpo. Un é na zona de Berizo, a Pasadas Garzas, ao final, onde está a Osteira, ao final,
2: sí,
3: temos ali os contenedores, temos unha valla que fazer bonito, que están dentro dos contenedores. Ali, pois decirche algo, retiramos 5 camións, a primeiros deste mes, 5 camións,
2: Sí.
3: De voluminosos, non de cristal, nin de papel, sino de voluminosos, 5 camións. Lobámoslos. Este día, ayer, me dio con o concejal de obras e servicios, me enseñou unha foto, debe haber outros 5. Iso é moito diñeiro que temos que gastar. Claro, a min gustaríame que a xente que vexe facer eso, que debe de denuncialo. Porque iso repercute en todos os veciños. Porque é un gasto que asume o concello a maiores do que debería.
2: Claro.
3: A máis que dá unha mala presencia, a máis que nós non podemos estar todos os días recollendo por todo o ayuntamiento. E hai varios puntos así. Eu sei no que é casi unha batalla perdida, pero tamén sei que se a lei me permite, e se eu vou vender, vou poñer cámaras de vigilancia. Como colla o primeiro, vai pajalo de todos. Eso tamén non sei. O problema vai ser cuchelos.
2: bueno.
3: Pero como os colle, porque se non houbera un servicio, está ben, pero se hai un servicio con esperar, hoxe, esta semana non podes porque
2: sí, facer unha chamada e esperar un pouco, sí.
3: A semana que ven, se estuveches hasta agora aí dentro, non nos poñes. É algo que é moi difícil, moi difícil de gestionar.
2: Bueno, alcalde, quédanos moi pouco tempo e moitos temas que tocar. Estou mirando que descartar e non me decido por ningún. Así que vamos brevemente, pero sí, temas que son importantes. Por exemplo, a economía. Como está a economía municipal agora mesmo? Hai orzamento? Canto hai de remanente? Como está o tema de débedas?
3: A economía vai ben, cumplido, porque hemos cumplido os parámetros exixidos na conta xeral, no estado de
2: cumplirse, vale, o límite de gasto,
3: o límite de gasto e todo eso, vale, en sí. Pero que hemos axustos, non? Pero agora houve un remanente de 800 e pico mil euros, vale. Tamén é certo que tiñemos un extrajudicial de 500 e pico, ¿no? Que vamos a pagar agora, de feito acabou o plazo de exposición.
2: Eso para pagar de facturas, de
3: as facturas que quedaron do ano pasado, ¿no? Cando son. Entonces vamos a tramitarlas o máis pronto posible, que acabou o plazo publicado, xa se publicou definitivo. Entonces agora xa están contabilizando para poder para poder pagarlo.
2: Es decir, que le quedarían 200 y pico mil.
3: Sí, le quedarían 200 casi, sí, 240, 250 mil euros. Ajá. Do remanente. Eso, bueno, en sí está. Después, no día a día, o que decía antes, o ayuntamiento ten un presupuesto, o último presupuesto que ha aprobado, que é de 2024.
2: Sí.
3: Vale. 25 non aprobamos, 26, a ver, estaba en 6 millóns.
2: A ver, que quer dicir, estáse traballando en el, sí, ou xa o damos, sí, por descartado?
3: Sí, sí, sí, pero bueno, como non depende de mí sol, porque eu non teño a suficiente...
2: Sí, estar en minoría.
3: En minoría, pois pues, son que nos encontramos que temos que contar con coa oposición e que o que irán a aprobar. En as fechas que estamos, tampouco lles interesa moito.
2: Bueno, o ano preelectoral soe ser máis complicado sempre.
3: Sempre, ¿no? Sempre máis complicado. Sí. Pero bueno, que temos necesidade de ingresos, sí, como a todos os concellos en general, como que dicías, tío, houve concellos que subiron moito máis grandes con nós, que subiron os seus impuestos.
2: Bueno, casi todos, ¿no? Nos últimos
3: bueno,
2: anos...
3: Bueno, hai concellos que sí, non nos subiron e hai outros que sí.
2: Que subiron tasas.
3: Pero que é unha realidade que temos que adaptarnos, hai que pensar que temos que subirlos, porque non nos queda máis remedio, porque é de obligación, porque os servicios queremos, e se os queremos, tenemos que pagarlos. E nos, o ayuntamiento, máis ainda, ¿no?
2: É dicir, que gane quen gane as eleccións, se
3: sí, pano que
2: garantizo vai subir... Sí. Vai subir tasas,
3: sí,
2: ¿no? Vai subir tasas. Bueno, pues esa situación más o menos así en análise do Concello Económico, do Concello de Malpica. Decía que hai que falar do turismo. Bueno, a semana pasada coñecíamos que Malpica vai manter esa bandeira azul na playa da vila.
3: Sí, na playa urbana,
2: ¿no? Que tenes ali. Cantos, porque supoño que un dos temas para ter bandeira azul, non sei se hai en outras playas, o tema dos socorristas.
3: Son seis socorristas.
2: Seis que no resto de playas hai?
3: No,
2: solo nesa.
3: Nunca. Tomamos sempre o da playa urbana, porque ali nos pasara un caso, non a min, estando eu, que houbera unha morte, se tuvera que hasta o ayuntamento pagar unha indemnización. Desde aquela sempre houve socorristas. Ante aquela era a Cruz Roja
2: que levaba, sí.
3: Algo así. O casco urbano, sempre. Antes de ter a bandeira azul, xa. Porque, bueno, é certo que nós tivéramos xa unha bandeira azul. Depois veu o pun urbanístico na zona de Canido. E retirouse a bandeira azul. E depois non a volveron a dar.
2: Plantéxase, por exemplo, en Canido, de ter bandeira azul ou en outra das playas? Ou non?
3: Hai que cumplir uns requisitos moi, moi, moi exigentes, moi, moi exigentes.
2: Pero onde está o problema? No tema medioambiental, no tema urbanístico, que máis complicado?
3: Accesibilidad,
2: sí,
3: en algunhas, que eso, ese tamén é necesario, en temas medioambientales, en temas de seguridad.
2: Bueno, que non sei se interesa, ao mellor non interesa.
3: Sí.
2: Non interesa tela. Bueno, do turismo, que decía eu ao comezo da entrevista, que quería vincularlo coa vivenda, e levo facendo nas últimas edicións deste pleno aberto con todos os alcaldes, ¿no? É un problema xeral a nivel estatal, ¿no? O acceso á vivenda e nas zonas urbanas de praia, ¿no? De mar, como pode ser Malpica, moito máis. Hai pisos para vivir en Malpica?
3: En estes momentos non hai moitos, porque se dedica gran parte a pisos turísticos.
2: Canto sabe, máis ou menos, cantos pisos de vivendas de uso turístico hai no concello?
3: Uxe, agora de pasar de cento e moitos.
2: A maioría. Outro día víamos un reportaxe de que é dos sitios máis caros para alugar.
3: Sí, eso tamén me sorprendió a mí, pero bueno, eso ten que ser algo moi, moi, moi puntual.
2: Sí, no,
3: pero bueno, de verano é certo que é caro, moi caro. Moi caro, pero non é solo Malpica, é o que é Costa da Morte en general, ¿no? Por culpa das playas. E pois tamén Malpica ten unha playa urbana no centro.
2: Sí.
3: Unha playa que tanto te estás bañando como estás tomando un viño, como estás comendo no paseo, como estás cunha actuación en un baile, cunha actividade, ¿no? Uh-huh. Entonces, como está metida dentro do casco urbano, pois ten as súas características especiales tamén, ¿no?
2: E que se pode facer dende o concello para bueno, para que a xente de Malpica, a xente nova de Malpica, poda seguir vivindo en Malpica, non teña que marchar?
3: Pois o que tenemos é que intentar crear pois vivienda social, non? De protección oficial. Poñerei algún terreno a disposición de Xunta se o se lles interesa poder facer, pois que a todos nos interesa, pois
2: poder. Entende xa municipal para
3: realmente agora mesmo non. Estamos a ver aí un terreno que escadra en unha cesión que podría ser que podría valer. Depois suelo non, porque este que temos que compramos, que onde vai o centro de saúde, pasa a ser de equipamento.
2: Sí.
3: Todo o suelo.
2: Pois habería que, sí, que buscar esa solución.
3: Pero bueno, Melpique ainda hai moitos edificios que se están acabando que para poder comprar vivienda, eh? Non é só o piso turístico tamén.
2: Non, sí, pero claro, pero
3: tamén é para facer vivienda.
2: Si o precio é inalcanzable, pues
3: non... Bueno, os precios, claro, inalcanzables hoxe donde non son, porque vai ti a Coruña.
2: No, claro, pero lo que se trata claro, de poder vivir aquí, ¿no?
3: Para ser un precio alcanzable hoxe en día. Bueno, depende, que non todo son, non todo é pedir por pedir.
2: Pero, por exemplo, plantexase regular a vivenda, os pisos turísticos, reservar zonas en donde non se poda destinar a uso turístico os pisos, e demais, hai concellos da zona, Fisterra, por exemplo, fixo, sí, etcétera. Plantexase algo, plantexaron eso?
3: Pois non. Para que te vou mentir,
2: non. Non, claro, espero que non me mintan, nin isto, nin outra cousa.
3: No.
2: No, pero sería, podría ser unha posibilidade, non? Para...
3: Sí, sí, sí, por suposto que sí. É algo que pues, se pode ter en conta.
2: Bueno. Como están planificando o 12 de agosto?
3: Bueno, pues estamos traballando conjuntamente co ACEMAT e coa Diputación e con a Asociación Astroturismo da Costa da Morte.
2: Porque Malpica vai ser dos mellores sitios para poder...
3: Sí, ir, bueno, hai tres
2: sitios onde
3: se podría ver moi ben. Faro Neriga, San Adrián, e hasta desde a playa.
2: Sí, desde a playa, desde o paseo, en principio verías,
3: ¿no? Sí. Son estes sitios. Estamos a gestionar, que vai ser moi difícil, porque, date conta, que para todos, non é só para Malpica, para todos, porque nos coincide con que somos un pueblo turístico,
2: que xa está
3: triplicamos,
2: cheo,
3: triplicamos
2: claro,
3: a población nese número de agosto, xa é máis, non? Entonces, claro, o problema é que non é que non vayamos ter xente que xa temos, senón o que pode vir a mellores,
2: claro,
3: poder ter os servicios adecuados para que poidan, pois non teñen aquel problema, non?
2: Pois aí
3: estás estudiando que habrá que cortar a carretera en que se poñera algún autobús para que os coches queden máis aparcados, non habilitar aparcamiento, non? Porque, claro, a carretera que vai ao Faro de Neriga é unha carretera estreita e depois o problema é de aparcamiento,
2: Bueno.
3: Sí, temos que ir mirando eso todo.
2: A ver, como
3: depois
2: se, como
3: San Adrián pois xa é máis factible, non? Pero tamén son carreteras non moi anchas e tamén o acceso de aparcamientos, se te pedes a pagar pola carretera que dache cando temos San Adrián a Romería, complicado pois poder pasar se cadra unha ambulancia, un coche bombeiros ou calquera cosa. Eso non podemos deixar ao azar. E o casco urbano de Malpica pois en si sí, habrá que marcar fora de Malpica.
2: Habrá que subir e baixar, non? Eso non queda.
3: Baixo vai ser imposible.
2: Claro.
3: Pero bueno, todo eso se está estudiando conjuntamente con todos, con tanto con
2: Mate
3: como no.
2: Quédame dous minutos. Quero facer mínimo tres preguntas, así que vai ter que ser moi breve na resposta, eh? Camiño dos Faros. Veremos que eso avanza, porque para Malpica sí que é un aliciente
3: importante, sí, trae moita xente.
2: Vostede vai a Xunta algunha vez a preguntar por isto? Porque agora temos o camiño do litoral,
3: a Xunta non fun nunca a preguntar, pois non ten esa necesidade. Nós o que temos é o compromiso de que temos que limpalo, e te lo limpo, e intentamos te limpalo dúas veces no ano. Unha xa se limpou por Semana Santa, e outra pois agora en Dobrán.
2: Que lle parece a ruta da senda do litoral?
3: A ruta da senda do litoral por Malpica se consultou comigo e gran parte, a melloría, o 90% vai polo Camiño dos Faros.
2: Curioso. Pois esa sería unha. Outra que me gusta facer sempre, pero non temos tempo para isto, porque daría para unha conversa inteira. E o tema de mancomunar servizos.
3: Bueno, nosotros, os ayuntamientos tanto de Puente Ceso, Cabana, Laxe e Melpica, xa temos tido algunha reunión para mancomunar algún servicio e tuvémoslo estudiando en sí.
2: E avanza
3: outra cosa
2: eso?
3: É moi difícil, non?
2: Avanza ou non avanza?
3: Está estancado. Pero bueno, sí que tuvemos reunión sobre el tema para valorar algún servicio y poder mancomunarlo entre todos.
2: Porque fusionar concellos no lle gusta.
3: No.
2: No sé por qué no lle gusta a ningún alcalde esto, no. De fusionar concellos. Para rematar, día 24 hay final de la Copa de la Costa y tenemos a Malpica.
3: Pues sí, hay que apoyarlos. Es cierto que para mí es una pena porque no estoy. Porque estou de viaxe, me
2: conté
3: de viaxe, irá ao teniente alcalde, que quedará de alcalde, máis o concejal de deportes, máis algún outro concejal, a apoyalos, e eu apoyareinos pues, desde...
2: Na distancia.
3: Desde a distancia, sí, porque vamos coa excursión dos mellores, Alicante, non a... Ai, carai, que agora me sal nombres.
2: Bueno, por ahí por el Mediterráneo, ¿vale?
3: No, ¿dónde se hacían las películas de vaqueros?
2: Almería,
3: Alicante xa fomos. Almería, entonces coincide porque marchamos o 18 e vimos o 26.
2: Claro. Bueno, pues nada, ahí estarán todos intentando.
3: Non estaría ali apoyándose, por supuesto.
2: Claro que sí. Eduardo Parga, alcalde de Malpica, moitas grazas por vir hasta aquí, por bueno, pues abordar un poquinho a actualidade do concello no noso pleno aberto. Un saludo, grazas.
3: Gracias a ti, José.
2: Hasta logo. 2 da tarde.
6: De la Guardia Civil en Baeza.
7: Aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos.
6: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
8: Cultura, a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presidente.
6: Marlaska en su discurso y después ante la prensa ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales que se ha traducido, como acabamos de escuchar en estos pitos, y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor, pero el ministro Marlaska ha superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje, pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
10: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores, pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más porque realmente es un momento de dolor, es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
9: Y no lo es, según Marlaska, porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
6: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes cuando la candidata socialista a las andaluzas María Jesús Montero se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir y esta mañana con Ángels Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
11: Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer en el día de ayer lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
6: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2. Del brote de hantavirus, la noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
12: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese.
6: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
13: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
6: Y a nosotros, a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
14: Hora 14, con Javier Casal.
6: Muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
6: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
16: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península. Tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos. Al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
6: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Galicia.
17: Buenas tardes. Los urgenciólogos mantienen su pulso con la Xunta y avanzan acciones legales contra el Sergas por trato discriminatorio. Crece la tensión por la situación que viven las urgencias con un nuevo comunicado esta mañana firmado por los coordinadores del servicio de urgencias de los principales hospitales gallegos. Después de negar el Sergas que estuviera bloqueando la contratación de personal, los urgenciólogos estallan y amenazan a Sanidad con acudir a los tribunales. Íñigo Caínzos, buenas tardes.
18: Buenas tardes.
17: Vamos por partes. Primero la circular que hemos avanzado esta mañana en la SER, fechada el pasado miércoles 6 de mayo, en la que el Sergas supedita cualquier nueva contratación en urgencias a un informe favorable de los recursos humanos. Justifica la decisión en la necesidad de garantizar la cobertura de médicos en toda Galicia y en hasta 6 especialidades, Íñigo, entre ellas las urgencias.
18: Una circular que confirma que Sanidades sí paraliza cualquier contrato en urgencias y lo supedita un informe favorable y en la que se establecen las 6 categorías afectadas, entre las que aparecen por primera vez los médicos de urgencias. En el primer punto de esa circular señalan que a partir de ese día, ese 6 de mayo, la formalización de cualquier nombramiento temporal del facultativo especialista de área va a requerir de su autorización previa por parte de la Dirección General de Recursos Humanos con el informe favorable de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Establecen las normas y los plazos para hacer ese tipo de solicitudes. Las que no se ajusten, dicen, tendrán que serán objeto de reparo.
17: Hoy los urgenciólogos vuelven a la carga con un comunicado, uno nuevo, en el que hacen referencia a esta circular y se muestran dispuestos a acudir a los tribunales.
18: Un comunicado en el que acusan al director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, de ningunearlos y de despreciarlos, y avanzan que emprenderán las acciones pertinentes legales para garantizar el mismo trato por parte de la Administración, toda vez que los acuerdos retributivos y laborales alcanzados en las últimas semanas no afectan a este colectivo. Dicen sentirse discriminados porque el acuerdo que rige sus condiciones es del año 2007 y en él se establece una jornada obligatoria, no voluntaria, de 190 horas. Además, responden punto por punto a esas declaraciones en las últimas horas de Alfredo Silva, apoyándose en la circular que les estamos contando, recordándole que él ocupa el cargo que precisamente tiene que hacer esos informes favorables.
17: SOS Sanidad Pública coincide en que la situación es dramática y comparten que los facultativos se planten ante el riesgo de colapso del sistema. Manuel Martín es su portavoz.
19: La situación del servicio de urgencias es una muestra más del colapso que tenemos en no sistema por culpa de la gestión nefasta de tanto de Sergas como de la Consellería de Sanidad. El servicio de urgencias es el sumidero donde acaba toda la población que no puede acudir a los centros de atención primaria, que si colapsan, la situación puede tornarse en dramática.
17: Un asunto al que también ha hecho referencia la líder del BNG, Ana Pontón, cree que la Xunta ni está ni se le espera para resolver los problemas de la sanidad gallega.
20: Una nova alerta que dan os propios responsables dos servizos de urxencias, que o que din é que teñen o sistema colapsado e que a Xunta de Galiza non está contratando o personal necesario para poder atender. É que o que necesita este país non é perseguir os traballadores e as traballadoras que cando están enfermos se poñen de baixa. O que se necesita é que a sanidade pública teña os recursos e os medios suficientes. E aí o Partido Popular nin está nin se espera.
17: La situación de la sanidad y el enfado de los coordinadores de urgencias de hasta 10 años.